tuafo i tu blanga o yai i ale tau ma whainga alo ma tama whanau ale tātou o tunu e le ngāta i taalonga le Commonwealth i a whapea fōi o sā whewtanga i atu i ale tātou o tunu fōi i le pristene po te tefono o tātou la kapisa mua i a whapmanina fōi se tāsio tau pōlo o whapea ona to ali ai al tatu la kapisa mo mal va man malo pitai le wala pitai mai lo fire fon tanga male male tai pulenga lo tai tai le uni la kapia lo lang ia onna fiu tanga i mai fo la ia tatu tan no a e lo tai mia la e a e mo ai le tatu so tai nga a fire lo na ne ia e mo al tai me tatu te so tai se tai mia lo nga ngi ka ia o ia po le sa fo a ma le tai nga na mlo ulu bol su na pali i sa miliota o le tai te fo no na la kapisa mo wala nga le u fo linga mai e tu sai ma vaenga fo io pe o na tu ina mai lo fo la fa sa longa i lo nga tatu upenga ta fai lang ya na o sit silai le le to ilang lang o inga le malo pe wa ave se ma ya ilang lang o le malo anga ya ta to la kapisa mo a ya se fa menino po la tonu le tulang o la tonu ya ya le fo i ya bala o tula mai ya bo to li ai fo i ya le fo i ya ta mo fa ngala ta to tonu ya fa to amanino vanga na pe au le taimi mo se fe uta na inga ma se sui mai le tato malo ya me se fui sui mai le tato pulenga o la kapisa mo e ma tato fa solo toi lava e tato proclama sani le le tuneva le fiafi e po o le fa so sanga le tuneva ta ta ya il sunga fa finga ngi ya reverend sabia kil kamisa eli ya uninga le tato le tato pa pa don't forget our pa pa segment specifically our cultural segment ole vaenga ole oa ia ole oa ia ole sosia male to mai mauninga ole sunga fa fenga ia ram to vekil kama sa edi sa fa ulu ulu yai le ngana sa moa male ngnu ile kolisi o sa moa a ole winga la tala e uma ona avi ifa mndianga le atnu yo ile fo tamari ile to lo le sunga fa fenga ia ile to mai fa fa ya onga ai mai se fo ole to mai le ngnu yo o mon su sui ne fa fa o mo ne fa man wi e le tu e e ye fo me alo fa ya la la no mala mala mai ta tu ta tu le lo la la papa o ne ni si la ya le ya ta tu sa mo i me e mo ti no e e ye ni fa ma ni a wa te la ta tu le te le na ta tu fa lo no i ma o ya ta wa me o ye ni ma alo i ma o ye fo ni fa ma ma nga ma i va ya e pu le sta fu ye la lo sa ayo sta fu ne la lo sa ai mana ia tol klami le afale tu la savuru ole pa pa ole taimi tonu na ole a e fa fonga inisio tu mang wangana o tal talanga fo i el tatu wangano la tepena me yei le sukal fa fenga nga ia bremen sa vea kiri kamasa eli ia ma tatu tonu o tue fo le alu i o faiva ma isi a tatu por klami le level tu nevo le fiafi ia le tatu por klami na ufa tatu tatu mtisi fiel tatu atinu a nga ia tatu musika a o tali ai le tatu malo ile le tatu talafo le tu lai fa umma le tatu malo so ai ma le tatu fa tali nonga ma le malo fa lo ngi ele je fini pe mai atato telefono

The beautiful sounds of the Oski band with the song Sa'o Nofo Va'ai. It has brought us due to time to 24 minutes from, away from the top of the hour. Don't forget, we have more news for you in English at 6 p.m. Latest bulletin of news in English at 6 p.m. with Fafungangal Tatu. It's new. Le Fu Italia is well awaiting another episode of our Humble Chats. Ya Lesia Tatu Fatta Nongapi on Tadiel Tatu Malofo Neviafi. Ya Le Taunu Mele Ifanua o Le Sa Foi o Alum Fana o Samoa e Mese o Le Talisia Lautalavo e Talisia Nazareza sa aua i atu i Filipeina, i le fono tele a whai tūlangi a le Asian Pacifica, i a le whaina a waila tanto au talavou sa moa mai sa moa. I a o le sa a waila tanto au talavou sa whai masuia nu sila i le fono tele nei a le karesia po o a whizau tonu lawe tūlangi talavou sa a wai i a le taifoi a le sunga le whawhingainga o le sa moa. Ya lo tata ya ya autala vo wale kalsia na sereta in sila ya le la lo tari el to aitu no mai sei fa so fo i ya le ngata fo le ni so alum fa na ul tanto wat nu ul sa a wai mo le taimi mo mo i malanga toi nine if it paina i le la to fontele le sa fa ya ya to blong tal vo ya o se avno a matango fie a chelangona le la mo le ngata e o o toi fo'i la tunu uma sila sila i le lau tele ma le tele wha tusa i a tatou ni niu sila o le kamo hoi le keh kuingo fo'i la wha e ko feo ai solo mai i le train i lunga ho lalo au tafa o ta avale e fe lava sa i solo i manga ala ese ese ai o le to tele o tangata fai tau a wha i o tangata fo'i le le i fit paine fai asin to tele i o tangata ia ai o le metau o le o mafutanga fa le ngangal nei e ta ua mo le fa lai au o tūpulanga ia ai mesi o le fa maru si au fo i tūpulanga e ta i mai hei a tātu alam fa nau mai winga ese ese o lo o fa pea o na whainai ia le lato sui fua e tono le ne tunu iwe wa ole mani tua fo e ala suia soifuanga ma mionga o tūpulanga matangata. E mafua mai na suia o la o tātu o langa, o no sui ngol si o manga la tātu te ola nei, po la te tūpua nei, e sui la lo le soifuanga, e sui fo ia le o langa tātu. E fatai tainga, o tātu ye le maasani o na whaingto o tini o Samoa, fatai tainga. This is just an example. People change their behavior due to sociological changes within the environment that they are brought up in. E sui a tātu, tātu wanga, tū manga ese. E fua nga e sui nga, o le si o manga lai te tupua ni ai. I le tātu nunga na wha filosofia le tō tele tangata. Fatai te ingala lena o watu. So for example, ya for the sample, tātou ye le masani na whaien tō tini i walanga o tātou e vevela le tātou o tinu i Samoa. But due to sociological changes la ia tātou mai lo nei, waya kunga, a o le malunu, e whai tō tini uma ia tangata lailoa e malulu. Ia o tātou la ia le ano e le malulu. E lua me ma wai alo ma i taia. Tusa, it's just through our feet. O taia i le mantua. E lua vae ngol le tino. Fo ili le mali matafata le. E pi o vae ama lima le o a ao lava po o vae. Ia malunga i lo wao. Ia e tau mwhai fwole le e ufi wha ma fana fana. Ma pio vai anga ia e lua e vavere alu esia le vela o le tino, o le tangata. O lo wau, ia mau alo fi vai. E te vat mao nia tala le, a o nai maliri. E mua mua tu e tu uroa le tau tini yo vai. Ia ma wha ma fana fana, ia si yo wau, ia misia pia wha pio le po o tatou. Ia mali e ia, po paula wha urunga maua kufanga uru le ue mun po o tatou. Ia, e lea se ula o le tu whaiatu, e lele le bau atu la, ia o mea le mwana, o le fofuanga le tu e tangata. E le wini ala le tala, o le wha mafana fana ino o tanto ulu po au, tu lo ule wha fonga le tanto, tu nu uma tanto au, e o ina e mafana fana, o tanto ula ye le masani e whaito tini se o manga sa yei.
e ke vai kura o fai kōkingi a kakale inge ngusila a lai maruru. Ma e ke arufu e kaun fai au tōtingi. Ah, wala ke vai mai. Ngā o oiar ngā kare ke whedua e ringi kōkingi. A ero nua e mai e whapia mani. E wala fia kama. So, o vai e ngala nā sa oi. O sui ngal si o manga. Lea lai tau mwhai e te... e sui anga ia ia utanga manga i le aso mo le aso ia e te faya na ia sui ai lo so i fuanga o le si o manga lawa e o lai ia a fa peo ta tau le sa ma sani ia sui na le le sa ma le na le na le sa ma le le sa popo ma le ma koko ia sa lo ngi fa me se au ko le ko fi ai nga mea ai o le ngu sa unu si la fi ai pekin an egg ia mo fa te te ingala ta mai na so people change their behavior due to sociological changes within the environment they are brought up in. So that's the point. For le le le le tu langa na ya tato fu le. If I tu atu I le le swinga le tato le le le langa. Ya Taiwan tato se upu masani fu tal te a fa ape ala va ke va kunga fa krokolo Amerika e ke ol ka unga sa sa unga rau ka. E la ko inga ke asumbu fu le ya fia ka. Me ya le ka la ngua le kirikiki re kirikiki vakasi. E mo ya le le ke le sa kirikiki sa ta le pake ke titi. Wa su in fa mo mo iyo la ya fa mo mo sa palanga o kere karo ki ki o ke fia fia kere baseball yaso la ta ta alo baseball yaso la ya ol ne fia fia one ngalo o ta pena mai ala ta to ka le vo ilele le swing ala si manga le na fa tuai ya o va nga umana sa ba aia ya ma malatu langona i masila fia

0: can now listen to
1: 5:30. Fa mata ya ve le tale i ma le tale ma sani e ta fia i la tau ma le fai o la tau me ma sani ai e ta tau na la tau e fai su enga o le tale a nga i le cofftest.co.nz Fai le su enga o le tale ma fa i loa i le fua mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi Fa la au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa le lei o fa la au GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland
2: Ta lo fa la va au te rong Pola tala fia fia, ua fai ti jene I tausanga mai leono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai ti nui nai pola kalame o siyaki ma fai ata o le kane sa o tau fale. Ele e senga le winga tele te faya. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fai ata o tau fale. Ma fai amanu I atu lo waso fanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. O le fai ti nui nao ia fai ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se io o lava ina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. Se su enga ma faa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e vave ma fai ngofi. O su su enga ma faa ata o tau fali e ma fai o na faa sao ina iola. A maua lo lau pusa. Fai.

Ia le nā sa moa pese mai le kālesia e whaka sa. E le lofa o Iesu i le nei afi afi mātango fie le nei afi afi manuia. O le aso tofi aso tolu se fulu o iulai lua afe lua se fulu mleono. Au tatu to ai tonu ui fanta viti o whea mga luenga o le neiva yaso, ia a oa lama lama whai ufo i male masina lona fitu o le nei tau sanga. Pei o nau tatu iai le nei viafi, ia ave leo sau pati vi ia le tua le nei viafi, ia o whea lava le nae te ma futa mai iai le tatu, ma futanga i lunga le ala leo o le tasi o lua tesi lua wha mo, lima tonu tasi pia ai, po o lunga fo o benga ta whaelange le PMN, Pacific Media Network. Ia po le tato iHeart Radio o le e whaafafonga mai ai i so o se panoa po o se so o se tanoa lava o tala whaauto ai ia le to telo le tato o tunu ule nei e whiafi ia i le manatu lea ia o manatu o lea ua to i tua a polima i fe au mga haluenga sa fenga iai ia i le taiao na le la lea ua mau mali atu le malama lama lea ua fotua i mai le pongi sa i to tonu au te aroa New Zealand ei ia manatu fo i fa penasi o tatu wa tonu u sa moa i le hava tele lama le fa alo alo i te tau mai e fai le leo vai vai o to tolu menino fa i mafunga ta mo moli o le tatu polo kalame o le hafi hafi manuia aso tofi le nei ia matou te tuulima ma faatalo faatu i le paia maualuga o se o tatou atunu i le suafa aulelei le suafa filemu le suafa alofa le suafa matagofia o lo tatou alii o iesu keriso i loo tou paia ma loo tomamalu peia o samoa ia pei ona masaniaʻi a fofola o lo tatou fala ma iā e tuluiga ia o le isi ma tasau se io o lava ai si ua fanua le afifio tama ma ainga ainga foi ma latu tama le usonga pule ma tu muai tu au mala tau ainga le taima le vaa o fono ti ya a tatu la sia foi lawa le fo sa mo wa atoa sa mo so lua le fala ua fola loa a wale sua sua ma le vai fanua sa ole ma sale mua to to o le fale ula le lau niu na sae lua ya a mese foi tama ma tutua tama tau to to ma le mamalu a le manua tele ya ile ava tele ma le faa loalo ma lolo so i fomadu ya fio mai ma tala mai ao le tatou polo kalame ila nei ya fiafi o le aso tofi ya ma tau te faa talo fa foi ma tau te hafe atu ile pa ia la ufenga aluenga to tofi ale tua mamalu le awo sita ulanga a fi fio o peristene ma o tau falitua fionga ili isea ma o tau falitua sunga i faa fenga inga toi ina ma o tau falitua a fionga ia aki e pekopo, ma le mamalu ta mai te isa, a fionga i patele, ia e mese foi, ia susunga i li i au hao ma utu falitua, ma le mamalu lava le au whainga halunga tutofi le tua. Tama wha sawo le langi, ia o lo o tau, a wha no no ngā manu i so se fata fai tau langa, o lo o tau puno no ma tawas ina hei le ipu vai o le ola, ma lo le soifu manuia, ma lo le tau pati, ma lo le tau atai, i fe au manga haluenga, pei o na yeile neva yaso. Ia na yo ta mama na yo tina ma tutua talu fai. Ia, ali mele popo i lolo vai tamatau, popo lo tuli tamatau, vi ele tua i lolo male malos. Malole ono sai, malo fo ili tapuai. Manatua i la otou tapu ingo lo otou po ale fala, ma ula le ulai, so se tafa e fio le kelope. Ia wa, le sa ili nga malo, tamafa na uwa sa moa. A mese fo isi o tatu o tunu, ia iso o se, faiva ma so se tiu te o lo o ngā lulu ai. Ma lo le so i fo manuia. Ma lo lo no sa ili nei fiafi, ia a le ua tau mai le lei, le ngua hipo le tamaloa. Ia e, le fo i wa feilo ha i mauso le nei a fiafi. I lo o tau, sangi sangi fia fia mai i lunga o penga ta fai langi i a po o lo maota ba o lo lawa o lo e ma futa mai ai le tatou por kalame ma lo tei fu manuia ia na o sa matu fa pa ia tu le na ia e sa se lua wa le fonga le tatou por kalame pe ona mai a tu nei le 685 bilingual show e le tlinga e le leofo sunga le se yuli sa vea leofo tonu pesita ia po le fionga fo le taita i ole a le tato por kalame po le fiongo le fatondo le por kalame ia le sa auto mafuta ise taimi a ma vai tu nei ia moli le fa malo moli fo ile ngango le fa aftai ia ile a fiongo ile tato fatondo ia wa fo ile ngalo lue le nei fiafi ia ile tau tu ai no le tato tu malo so i fu manuia ia ile nei vai aso
te le a mea mananaia tutupu te le foi manai mea fa le mananaia sa tutupu io he wa do fu antanga taia malana sa ta wati ale neva yeso manandu foi te le foi ni vaenga yeah interesting facts that you have gone through your day but because the love of Christ, the love of God, unconditional love of God, the reason why we are here today. So we must celebrate. I must greet you with that same energy because that love is in my heart. We must share it with you as well. Wherever you are tuning in from, here in Auckland, Tamaki Makaurau, or across the motu, here in Aotearoa, or across the globe, all over Australia, America, American Samoa, yeah, and anywhere else in the country, in the world, you are tuning in from on our page, social media platforms, PMN Samoa on Facebook page, or also TikTok or Instagram. I greet you in the name of our Lord Savior Jesus Christ, the most wonderful, the most powerful name that we are here today. So welcome onto our program. Welcome onto our show. Ia manatue fapa iatu ono onai tupulanga talavo usum tofafine. Ia olo mafuta mai fo ilita tupul kalamele ne ye fiafi. Ia manduti fa malulu o matule se lua atu male fionga le to ali ya il dato por calamio le ne fiafi ai o tala masani ya io la so tofi pe io no to si le fia ya a so tofi ya ia o le fatta fiti o fe au manga halwen o vaiaso moni ai e ya il dato ana vatau masani ya ia so tofi o le so tofi la via fa mai nga ka ko un mar de dalo ma to to li malo ma ma to vaia tu ma lo le malanga manuia ma lo le fiafi manuia Ya, e mātou te asi asi e toi lo maota malou lawa. Ya, po o hama i fo'i. Ya, si o tātou watunu. Ya, o lo o talafa au te so o se tafai fia o ke lope. O te fatalo fatu fo'i. Ya, i... Se o tina o lo mafuta mai le maota ngase ngase i Wellingtone. Se o tua fine faletua. Mahalolo on sai. Mahalolo on sai. Toi ha o nianga. Ya, ona e talisa paia lo leo se. O le mehalofa tahua le tua. Ya, mahalolo on sai. Ya le fiong al faltua ya silo to mua sina le te wila tutu manulangi ya misikei ya mese fo si uso fai au le sunga ile li fai fe au ya so tanga misikei ya ma lord so fo manu ya ma lord un sai ile nei fo i vai taur so fo nga a olua ya ile nei fai nga malanga taua ya itali tali fa no no manu ile tua o le hase aso le hase teimi ilo no fina ngalo o na tu ese ese ina loa lea ya ole mea lofa le olua taua le tua malua tali sa paye yo lu a ao ile a lofa maleanga le leo le tua ya o se fa manatu tato sava vali mangalo lu pea yo po ala va ya me tato de fenga ile ala au tato de popole o lo soi fu le tua e o le mana male malo si malava ya mo ile ando fenga mangalo ngo ni fi fi malo pa ele ai ase upu tele atu nai lole malo you are the real champ O oe lava ole champini o champini. Aisea, ona ua e ngalue fa mahao nile neipo. Ngalue voile le mvava aile vai ole wati. ngalue voile le mvava aile vai ole wati. Te fio lai le wati. Sa wia i ngā kāle kai mise i o mātou o ese male nei lau ilele. Mahalolo nsai. Oe whapena lava. Ia, fuafuanga fo ima. Lava singa pio na masani e tātou pur kalame. Ma tō te whaafifilo o tō mamalu. Tau tonga se tātou pur kalame le nei fiafi. Mai a nei pese ia ma whaasalongo whaapisi nisi. Ia wafo li tātou maftanga le nei fiafi. Ona tātou se elo lea le tō sports. Ona si o tātou, tasi o tātou malofa alolo ngia. Olo tātou mafuta. Ia ile Tato mafuta fo'i, tato por kalambe. E wha ilo, ya nisi o fuafuanga mta penanga, le fo'i e leo pō malae la onto sile sila mala onto mai moa. Si o tato wa tunu o, pei ona iai, ya nisi o alo mta mwhanau, isko tilani, Glasgow, ile whanga solonga o talonga ta isese, o le Commonwealth Games, po o talonga o malo le tambulenga, pei ona malanga tuai se tato au team Samoa ya o le fo wa tato tauli maina nisi o fa manu yanga ese male mata ngofi ale me mai sa popole na ya lo mtam fa na o tato tunu vi ele
tau manu fa moe moenga nisi o talonga. Ae, ole ia ili tatu malole nei fiafi. Ole fionga le Beristini o le Sosifusu o Samoa, Team Samoa. Ya, ole fionga ya tavui po le fitalenga le la au na fau fau. Ya, le fitalenga ya danu vasa Mike Lemisio e mafuta maili tatu por kalami le nei fiafi. Ya, tala tala foi nisi o update ale tatu au fusu. Ya, amese foi tapena penanga le komiti fa foi ale tatu Sosifusu o Samoa. Ele ngata mo Glasgow lo ye Commonwealth Games ya au nisi foi fo fo nga lo ta pena ile finger press tendi ya sau si time yo na tala tala le ya lo no fina nga lo fa ilo fo i ile ma malu sa mo ya i fo fo nga lo lu ma mawa da to so si fusu ya amai ale da to fa ta no nga le na update on da to to sports ya mai ale na yo da to nga i fo ile wa se fa ta no nga ma nisi fo nga pa angal da to mala leo mala pol kalamene ya pe ona ile ta to fa wa Ale Digicel Pacific, le fiunga ia lau pepe tā lai junior lene o loo tautua ia i le tato community. Ia mese fōi le TR Marketing tā alofa vauta male Pacific 40, ia tā alofa vauta, sorry. Ya walava le tau tua ino le tatu wa tunu. Ya failo na afu toa e toa tau nuu mai lau ele ele o Aotearoa nei. Ya fio mai ya mantala mai ya au. Failo nasa e malanga mai sa moa. Ya ole tata longo lava malitu alano wa tatu purkalame tau tua na. Iyo e tau tua na lava ya le maru nu. O le melo wa ya imato. Ya sausi taimio na utapitapa fu ilia wa nai update fu yo tatu tau ili niva yaso. Ole me moni lava ia mo ila to o tato ainga ma wo mai masani o lo malanga mai sa mo le o tau nu i lau fa nu o au kilani nei tau to na tau to na le malu lu o ka e o ia ma ko le ngo fo inge ia te ro o le o le lau le o le o tangata fenua e le a fe to ai mal malu lu o le fo i le i masani lava le malu lu ya tau no ma tu tu la la awa manuase ya me se fo i se tu tu ala lo wa le malu le tatu tuno tau tu ana ya le malu lu o fu mafan fan al fan nau a o nga me le fefi ni chi fa yo ala utala le on dato nga ilo le ai le pese le ai e fa fifi ai le ofenga han nga le fefi a o nga me le fefi ni luma tonu ala uta avale ai la ve ai lo male a marke ki e pasiko io Ya o le fo i e si la fia e tatu o tunu o loa lala ma papa a au i to tonu o au kilani. Tama ki ma kodo ne. Ile te le o le mene o te o wila, pasika, wila vili vai, lunga le o wana tele. Tama fo i la ia e le o i le lehin. A o le anga i le mo le awala. Ya malesi la vai nga fo i le pe ye. E te e te e pe ye e tasi le pa ue halu le wila a pe ye fa a savili ngia fo i nga le pito i lumo le wila. Ya le la sa o moli ma wina i se tasi o la vea walakia. Wa hane le vaa fonga le atunu. E fe tau ia le fai me o le styling a le tupulanga talavou le langa wila pe ye fa a e. Fa pe e ai lunga pa u voi pito no ma ai fa sa vidi vidi ai oso mai lo mal ta vale mai le si street va nel fa fo so a hale ta vale ya wa lati ale on me moni wa lucky ale va ve no so ese malu wila ma ma no e so li ta vale to lo va fo ngala to lo o anga hi ale mai tau pe ai si ma to fo i au kilani saute nei le to o chelo le au te basika pale au wila a fa yo na te moli ma wina va nga ya omi omi mai le o lo fina ngalo fo i le i ngol ta to apio fo linga wa to langa na le to pu i nei o dara man re hua ta kanini ma ngele o tau off streets ia mai si me o le fa tino la vai lunga o le main road oka maka ukia fainga nei tupulanga talavo o le me mua mua pa wala utua lalo fa so tai le tasi o lima le mamano le atunu a fai nai te mai ta wina vahenga lea ia matua i sasa pala le tula le telefoni lea le lenga lea leo leo tasi o lima li poki ia i vahenga lea a fai nai number plate le wila ma neia Awal me moni le fa tanga inai lunga la awal tele wila ia ala awali ia fa so ole le amio fa ale to lunga le lunga la awal tele ele ofitawi la ila senia wa a fai ela senela la wila vili vai fo ile lunga la awal tele
e yei fo ila mona tu la fono e faile leilo pu lo vo ile le mo le saunga le mu ia ma faiso ofu vo ile le high vis e ilo ma maho tua o le po bi se singa mai vo ile le po ia ma ia yei se mo li luma matua o la wila o vahenga nai toi fatman la tu il datu o tunu a faila nai te mai ta wina tu maanga ia ilunga po fea la vale nai te alalai fa moli moli fa afiso ta ile lenga le nani tasi oli ma leo leo li poki isia wali ai a faifo e mafayo na e pu e inga le hata pu e lata pu e lata o le fautuanga le nani tatu o tunu wai a tatu le li potia mene o pevo yon sao noa ia la fionga ya tu manu vao siki ato asu pei fo yon fa ilo inicio por kalame ya maute fa so ai fo ima fionga li malu le malo o lo tamo fa impe ngalu lue ile tatu community ina ia saunga le mu o tatu nuu ya mafio anga o lo lala ile to telo tatu tru ele ngata na yo tatu tu ama tu tu o sino sino la tu ai mo alo fa na witi o lo i totonu primary schools ia ma colleges fo ma kolisi a onga tūlanga lua a o mai tau bea le tūlanga lea e pēia vatu e fōi ma se wha manatu le tātou atunu wha mole mole a wā ni o tātou alo esia ima le tūlanga lea wai e ātili ai ona matua i whau masoloi i atu mahanga wha le mawhawhau nei e pēfoi ona matu tu tu alalo atu wha ai loa e le lei ale wala au tasi o lima i ale afula lea lea la uoso mai loi la fumule wila a fiula vali ala mo kwasi se singela ngome ngofai ya ba wale le tala wa ola na a to telefo ya ni si fo la tunu sa tutu o tu yai ya ba wale tala na fa yetu i si a tawle ale ale ya ele le lo calm down a ele le lo fo ile le zero down no ma fo fa wa si sela um ta upu o le me ya ya fa yo le na wo so fa li yo na fa tin o le o se tu langa ele tu sai o lo no winga muli muli mai le o le o li mano le malo ya o male o ele ngata no mo li o le le la senia le fa tu la fo ngoina o le wila i lungo la wan tele so o twaile ma le a wa fa o lima ya nga e twaile ma ni si ha ta isi isi taluai lele falongo mausta sulima minute tenele tulai valo faso songan dadu tunu afia fimanuya afia maya mitala mai au tatu mafuta le nipo mai albisilea nisi ufasa longo fa bisinesi ona dadu se inolia wale tatu toto sport malfata tandonga male tatu malofa alolungi ale fionga pristini la sosis fusu ole tatu tunu Peselea, e walofa tuai mo ila to uma ufenga i mga alwengo le nipo. A atoa tuli ele fiafi, ua uma folipo. Sabu yaa!

alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaitite nei tausanga mai leono sa fulu lima suri walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatine nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te whaia. E au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaatine ina o ia fa atama so so enga eta ilu to sanga mala fuatu se yo ola vai na ie au ni le fitus fu lima to sanga le matua o lo so ifua a va ve lo ma maua un ol kane se ile amatanga se so enga ma fa atau to fali e ma fai ona tong fitia male manuia ele ai se to ton e va ve ma fai no fi o so so enga ma fa atau to fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa bye

0: ngai a Marion Fausitino Adong i le lunga le fitu se fulu kilo kalamba le mamafa. O le sao le ala o vio. Wau lea te sao noa lono winga o tapen penanga e fa ite te fo i le tau mafa. So na mamafa le tau mafa o vai inu a le yo o teimi le fuapanga le fuapanga lea le ianga il fusuanga. A me se fo le sunga ya Michael Seko i lunga le iba se fulu kilo kalamba le mamafa la o vio. Matala i lausi le sila a me se fo i le teimi nei. O le mai tau antu e tasi kotilani tasi le india. Le ala a se e tu yele quarter finals le asa o mai tau le ma lo si fo i le ma nava ya a tatu tamata alo le a alo ile ile fo i a au panga mafa le a ta alo e mo quarter finals
1: ma lo fa fta mo fa si me tatu te tala no ala vai tapenanga nei fa nau ya e si si la fo i a le suga fo ya tio a pole sa fo subu mo le vales fur kilo ya ma sta to fo fine ya tani ya holland
0: tani stas
1: a tatu si si la ile fa tino nga fa na una i tamisanga uma ta si lu tolu tamisanga tolu e ser ma ulunga ono le amateur e te ta alo le point mal taimi ona ina le tolu lava kil tolu lava rounds ole ole tulanga le tau fa amateurs tulanga fa professional professional e umi na fusu to e timing vanga le le tantul fe no lo fusu a tulanga fa amateurs e te alu fa solo a to e taurisma lo lo ono tulanga le timing mal light o rounds ole or a competition but ile mato out tilo yai out telangona wala vata pina tatu fana tulanga fo ya marin fostino tulanga tortino ma nava ma losi ma fau fau ya o la vata pina fa pina fo ile tali ya maiko seku tulanga umalitino ma losi fo fo ina ya wa maulunga ya ma wa world team wa tafatino ya ole tulanga fo ile ole le fai pilinga e pe e valus ful pasene o tapena o ma fo fa e o li si lus ful pasene o le individu preparation level tangata e ma folingo e tu langa le e discipline e ma tapena o fa mo mo a wan ma fo fa mo fa ti no ta longa e ta fa mo mo a ele tu langa a no pui puinga e a mese foi tapu aí não foi seu tatu tu no ina e alum fa na ele foi no fiele ta ali no fus ele se ta long foi no fi por ta long e foi lá vai se enfrentar e a mese ali aí fus o neima e to fus o lixo só so e o tu langa na ele me foi na tatu a vice ele regulations more rules lá vale ole e competition lá popo a fa pini ai pe se tu langa na lo lava ta pena ta to au ya ma ma na spill ta to au ta na no lava i po uma ya mi se te bi uma uma ta lunga ya o lo ma lunga la va spill ya be se man tu ma fa na ta po inga
0: dai ma lo va te la o fingo burst in vi ele li onai a mo vonga na wa ta po inga ta to tu ya ile mai tau tu foi ya i ala fiso ta inga ya mesi fa ai lo mani no fi fi ol fa na wa paule ole mea a pitosilio na a una ia fo ile mafo fa ina ia fi fi ol fa na ya wa fo ile tapo inga lo fa ya tu ala o fiunga na o sine fa sili a o le i yanga e tu fo ta unu mol tam por kala mena ne fi o ama ile tau skotilan manta o tau tu sama Samoa le ase mai tau fo ele fiunga i le fa muina ya to le tai o ke le tau le e fo i ya o nga tasi mata penanga sa yai ya mai o lo o la wo lunga alfa mo mo ya Samoa lo ta po i so se ta fa fi o kilope o lo ta talo uma wa alfa mo mo alfa na
1: Mano, fa ftai ol tebi de yo lai samba ya Europa. O lai voi tal fi ba voi tebi ma tebi voi sa mo al neva ta. Ai o le po ma va vea o fa sina malulu on tulang masani o nga fa sina ma ola lo li su su ole ya. Ele pe o ta to ni sa mo mo lunga su le ele va ni voi alo no tu ma le afi. Ele umia na fa afu e sa ole a le afu. Al tulang le condition so o e fa sina ma ola lo su le e fi u fa afu ele tai pe ni sila ma lo se sa vili va na ne va ve mango ele su su ole e tulang na la yai tulang al tau ya na ta tu va ya tu lu na penta fa langi ya o lo fa lo ya ya te ve tu a mona ya sol solo ya va ya ne ale le a uli nei alo nge fa fori nga mai o lo fetau i le condition o le taula e le temi nei a i Skotilani ma tatu fu i Samo
0: ma lo va vtai lo vengal perstene ya monia o lo ta mul muli per tato por kalame e tuli tuli ma tai na fo ya le tato pinga te failang e nisi o fa mo moenga ya a mese fo ta pinang o lo fenga ile tato o malanga lo no winga o lo ma lo losi tato o malanga le fionga ile te tai malanga o tato a fa ya o ngulu ya le fionga ya to le tai te vitua ya mese ma malu o alu mta mfa na o si tato tuno Commonwealth Games leo le ala mlama fai ua le wanga etu nei quarter finals ia ole ole tau sinionga ina ia tau manul fa moe moe a wase pine mole atuno o anisi fa moe moe nga o loo ta pina pina ila ua fiunga ese mai ua salo tau sanga fall Pacific Games beona esau noi Tahiti o anisi fa moe moe nga o loo loma nei ia pe a mai al Commonwealth Games mole tato o sosi fusu i Samoa
1: Mano faftai ia au te langona o lo si o tato o atunu ia ma atunu vo el Pacifica e se o atunu ke risiano e so se tulanga po so se ngaluenga e tato te faya e tato te momoli mo mole atua e tato te boa muavi e le atua e le mafafetai e le malo si fa popo ina i fala e a mese le nei taimi manta mo fainga le nata fo ile a so si fuso e a mese fo i talunga uma a mese fo si si e a mese fo i si talunga ulo awa e to ele tim sa mo yo e a male tato vahenga fo il Pacifica ma lo siane alo iai pa moi moenga o le tato a so si le weyei nei O le ua tāpena ma masina fōu le tato tālonga vana le tūlanga tau aonga school intercompetition le under 17 ma le under 15 e fuu fuu e fātino le aso sulu iwa lu sfulu lua tasi o, o aukuso e le tūlanga la le o aonga e, e tau saili e fuu ia pi e wha ainisi alumfa nau o lo i tono au tau ina i awa onga e fie fie le tale ni alfai pelei E tā pēnā e la i au la iti a mo le Oceana Championship e whātino le i fiti tau sang fō, me se lava la under 15 o le juniors, e ma le youth o la under 18. I au na soso o e la i a ma le tamre sanga tele le u host sa mo o le tato Oceana Championship o le elite ma le youth, e fua fua e fai a i se tema i le aso fitu ana i le aso sulu a se tema le tau sanga le O le hosting o Samoa o le Oceania lea e, e trial ai a Samoa. Pe mawhai e Samoa o na host le first historical qualification o l'Olympic al tau sa fau. O le Oceania o se awanoa te le ia o lo tam whai ato e whamui mwile nei tau sanga tele tele ta penanga e, e, e nei tau sanga e wha ilo e tau sanga fau lo no wingal fam talanga wha pia le leon tato wha tino ina ia le oceana le fufu e whai le aso pitu a ngā i le aso se fulu lua o se te mara tau sanga nei e tatonu se manatu ma se anganga o le sao le sa mua e ma whain tato au maia le qualification o le olimpeka i le tau sanga fau i nei sa mua o le wha mwe mwenga na ia mai nei ia advantage sa tau ia tele ni ia wanoha e whai nei sa mua ina ia tele ni tato su ia mwha in qualify i le olimpeka tai pe o le lawo lunga na o wha mwe mwenga i ta pe netato su si i le nei tau sanga o no wha mwe mwenga le tani malo e tato o le tulanga fo i o lo le le tani malo o no le langolango ina pe al tato malo ia ai mai se fo le tatu matanga luenga o ta alunga mfifianga tanga talau tele. Ia e se tele lango lango mai fu i e tu langa o ta alunga al mele ue ai peon sa unua tatu tamale tunu il port pale mia. O le alana o le fati no ino matanga luenga o ta alunga o lo elef so ea ono por se wa muli. Ia mo le so soani la le tu langa tau se eleni e ta pina ina i a fa mui mui le gata fo ina o tatu sifa. Ia manisi a sponsors a inga o loo so soani e ta penanga tato au. Mai se lava wha moe moe tele nei. Si la fia ele se tamai tupe hosta e sa moa e ta alunga. Ta tanua e tupe te tele. Ia mai se lava le mawhai ona tato tani malo le lei mo tangata. Ile ta silingi al tani malo sa moa. E maulunga tele le tani malo se o tato atunu. So se me fai a po so se me fai tino. I fufuanga ia. Ale au titilo lau tele la sosi. Ia e sosuani e fuori tato malo. Ia e misa e tulanga al melo sport tourism. industry o le mai tanga te tolu nei ia wa fita iai pe fufu atu iai e pe tu sa male se lauli mas fulu lu se lau tanga te feno mai le te mi i to tonu se o tato o tonu ia ma so so ane fo i fata o prora sa lai tato tanga ia me se fo i tunang al tau sami tunang fa pena le uto o tu tu tai pe io nei contributions nga nei associate e ki back le malo i tunang ai tau sport tourism e pe o nga lo la lu mai fa moi moi ele mot o si le fie foi to to le manino ma malanga ma le afion ya o moi na ya australia
0: ni la vo le talwe ni le sa no malanga ya australia
1: e se le to tele fa na australia fa na le o lo to le ringe fie o mai represent sa mo yo e matolia tato so o se sa Wei so se meo lo o lalai. A o fia mana o e represent Samoa. Ia, o le ita to trials fai unwa tau sanga e te a fio mai ai, si ilo lima mlo au e te trials e selecta ele pesti mo Samoa. Pe o le anganga na elfanga e tia. O le tata pai avo e nai wha nau i fafo. E ne ngata fo i Australia au ni usila fo. E mo se la fia fo i le e ele tato na whanua program i lalo le so i la lo fan out tin e fusu anga lo e ta to na fan program o ni usi la la na e pi e fa ulu lo e le va tu no ta to fan out tin e ia le po ma la e le sa pine au lo le ta si fo tin e lo la la na ni usi la i thailand ia o e ta pe la nga na ta pe na ngol ta to fa mo mo le so si o lo au ti ti lo la ve lu mo le le o fan out Ia mi se foi tau tau le leo seo tātou atu nu i whamu muenga tau tālonga.
0: Ie, lava. Ua ta mau a inga le whaafunga tāpo i le tātou atu nu le nei foi wa inga o le asoa wa al por kalame. Ia piona e tāla tāla ma whaasoa i fofua ngā alu alu mamau. Lau whingot brestene, ia mi se foi le mamalu le tātou komiti whaafoe lau sosi fuso sa mo. Ia ma tute le selu antu i tō whinga lau whinga. Salo lea fu e matute, mai tau atu fo'i i le pisio lau sketu. Ia i le whaatinonga o nei fo'i tāpenanga. Ia pio ne e sao noa, ia talosia ia i le whaamoemoenga pio na taoto fo'i i la oto komiti whaafoe. Ma nei e io le sia vaenga pio ne e sao noa i le sports tourism pio ne e taua. Talo e nei le sa whaamai atu e fo'i se tamusanga tele ale si si. Yeah, the biggest, strongest, lena avatu i Samoa. Lefo i Samoa i tawina, ele te leo tangata mai moatu, lisi malangatu. Ya, atono, nisi fo i nama ta ti ai, ta pina pina mai ilawa fionga. Masalo o vaenga na le, te sao noai, ya wa fo ile, va aima mao ne tatu komiti faafoe. O, stasi na vaenga sa ta ovatu, isi faafisiri wa ta ualua malanga le Australia. O nisi o aluma tamfana ulo i nei i New Zealand, Aotearoa. O fia tongi maa awale tato awfusu. Po o fia le awala e uia. Ya pe fesa o taisa o atu tato komiti fo i Samoa pio na i lunga upeng te fai langi li meli. Ya e se isa unu aila ufio nga manu o le wau te lo. To te le whanau i faforo fia tongi maa ile awale tato utunu. Ya
1: sa le lava le samloanga. O lo ye ya tato vaenga le o le chapters le New Zealand. Ye o lo ato una o lo fa mautu wa yuma tato fa nau fulingua o lo tau i New Zealand. E ma fai ono sota a ye mo fufuanga ia o lo ye fo le peito le o la ato e mausia. O le sungale ya sione apanui. E luna ngai o kilani ia olo lango lango sua e fo ia ia le sua le a Vitali Perez ia o nga tonu ngai Waikato e olo alala e pio la tau ia olo o tomofai e tapina ina ia nai tamaiti ma nai whanau i New Zealand olo au ngane bo olo mana na o represent sa mo mole alo luma ai ole update mai neu to tele tambiti ngai nai New Zealand i tapenanga whana unu New Zealand olo le leifo i le wawa ai atu i fo i tapenanga nai tatu whana unu nai New Zealand whapena fo i tamiti sa mo olo i lalo South Island sa i malanga fo i nao mai nei sa mua mai a inisi i nai Christchurch Fio lolo tamiti la iti o lo World Development mai lalo i nā, so le au titilo la iluma. e te lea whamunianga mo whaipelenga sa mua mole alo li luma i le au titilo i le develop le lewe i atu nu nai fafo e a me se foi australia mai nei foi sa mua development le ma tu te whaatino ina nei ma le a fionga fo i a toa le tai te vetua wale wau mau i nei mua whaatino o le tato whamu i muele fusu anga
0: Malo, fafitai la ufionga ya o se tasi na o te lo se moe mitinga fo e la fionga le famu na ina ia toe la lafo ya fo ya upenga pe ona sa ya ina tausanga ya o wa lava tupulanga la lova osi tatu utunu ya manatu ono le tatu utemi ya manatu alofa fo e ono fo fuanga fa ngasolo la ufionga mali komiti fa foe ya lafo tu ye sa usau noanga moli muli e fa mai e na ilita fa tana noanga le nefi afi ya wafo ili tapo inga la tunu o lo opo ale fala ma to tutuli ile afe afe ya wa le tapo inga o faiva o le tatu o tenu u a misi fo i alo ma tamma fana u o lo o a fa lupe i vau esko tila ni temi ni ila uvio
1: ma lo fa fkain ya tanto nu se manato lele u a mangoto le e nafu a tautai a misi fo i le pol kalame matango fi e fa penao na tatu faso ele ni aso male po fuanga fo tatu aso si fuso lo ye ni a tu ti o moli tu la vale fa time mal fa malo e se o tatu o tu lu fa malo fo lo un sa e so se va inga la vol ke lo pe o lo ye ai a tapu inga sa mo o lo mo lunga fo ile au ti ti lo mai o nai tatu fa na u mi se fo fa ya una mai o lo ta ta ia tatu fa inga malanga o lo masi i fa moi moi ele o ngalo ya le tapuinga o e moni le upu ele sili tai e lo tapua
0: nero
1: anyway o le tulanga na o lo ya ima o lo mamafa fo i so si tatu a tamata alo positini ta alo ele tapuinga si o tatu o tulu i tulanga talo sanga talo le tulu i e molia i a manatua ma mana ia na i whanau o lo o tawaveina le tatu tanga vai so si ta alunga lava o lo fatino e neva yasu e a morsile fia foi ma do te mobuli atu foi fatai i tamasa o si o tatu tulu so si ke lopi o lo no no manu a wale manu i o Samoa e a misi foi le e se sa mai o le famonianga i si o tatu o tulu pili foi o Samoa e neva i tau fengtau so i fuanga tamu fai lama ma asol solo lenga luenga wa le fati noi no fatam suale inga ile asum le asu ia molsi le fia lau fiongo tatu a inga e tatu te maluai ia sa mua fu e tatu te maluai ma manuia tatu faiva e moni lava le tala o nai tatu matua e ti nam tama matua ia olo po lava le fala maula le ula ya wata to ne o lo fati no le ngalue nga le asum le asu ma ile tau mati ile ete le manui o tatu fa moi moi o na lo la lafo uma tulanga uma ile tua ia pe lo upu fana ni tatu te mantua fo i tatu taito lua o lo fiso soani ya tatu ile mea ma le mea ia o le monia upu o se tama le lei ia o lo ia ise tina le lei tua e tapina ingo fa moi moi va so lea la tapina tatu le asa tama ia o mole e tua e foi fa moi ala ia e me se foi tama umo sa moa ia maua pe tatu le loto na sa ia e man fa palipale foi fa tino ingo ngalwengo ia me se fu ile tautaina o ainga i le taimi ma le taimi ia e fa malo fu i lo vitalenga le toto le manino fa fitai tele a mo polo kalame matango fi e apteta te wai fu ia tapina nga le tatu fa la ia me se fu ile tatu aso si fu sumo no fu fuanga mo le alua lui luma e pe se ai ai fu se vaenga ia po se o le tau tamali e fo isi famtalanga ia ma tauti ma tu alawa ia o tau le tu e fa ma ngalo la wauna pe fa pe o le tamali e fo isi famtalanga ia o le tau mfai lava ia tu watu se famtalanga sao ia e besi fo ia na i whanau ia ma tapua inga so tatu watu nupele o sa mo ia malanganga i tumul falu alu
0: Ia o maliele sa nanga la o fiunga e la o fitalanga tanu vasa la o fiunga te vui e la peristene o le tatu o sosi fusu si o tatu o tunu fai e la o funga e fai ma funga o le komiti fa foe ma le mamalu o le tatu o sosi fiunga te te malanga sui ta alo male sunga le fai a o ngaulu e la fitalanga e la fiunga le famu ina to le tai devi tua ia mana i alo matama fa nau o lo fa lupe i vao e skoti lani i les teimi nei ia wā nei a tatu ta alonga o le commonwealth ia fa aftei tele mo mato wavanoa ya wala ngono fo ilum fa fi fi ina ole tapo inga la tunu ya ole tutu mai fo yolo tau au e fa ailo ya fuwa fuwa nga matape nanga ole tatu ososi fusu mole tule nga fa aftai ya matu tele selu la ofionga ya mesi fo ile komiti fa foe tau ina alo fangia le tua alo soifua mesi fo ile soifua tulu i maalusi le tino le mafo fau fa sili sili ile nganga ya wale tau tua ina ole tatu o tunu ya mo al tatu o sosi fusu. Ia maulo malos, e wau ti loa mui e oe ole na ua yeisa ume alofa la sauta ma. Ia, awale mai sufou. Ia, e tatu, tatalo pia, ile me lilo. Ia, ua, ia, fa moe mua nga nai fa nau, o lo isko tilani ile so, e mole atu langa anfa afte tele, ma li tatu pun kalame. O lo fa anga na, ma li pia min Samoa, ile nevo ima hengo la fiafi. Ia,
1: fa afte tele, ma nui e fiau nga luena.
2: Ya ole dadu fa dadu tala no angra na tu like me dadu temis full mon just minute wo te ai nei tu laiva ele fa so so ngol dadu wo tu no pe lava no dadu ye ile pol kala me to sports o tu tonga tala o talonga pe on finga ye ile nei fo i a va yaso wa matalia se e atu i le tato fa salango fa pisi nisi lea ia ona fa wau fo i lea o nisi o vaenga wa le tato fa tataranonga ia me se fo i ni matati e tau ona fa ilo wa le tapo inga le tato o tunu le to o sport ile nei fo i a fi a fi

0: ta alofa lava o te roa. O la tala fia fia, ua whaiti i tēnei tausanga mai leono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai po la kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele e se ngalu inga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nau ia fa ata masu su enga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo soi fua a va ve lo ma mau a un ol ka ne se ile matanga su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona tong of tia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai no fi o su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a mau a lo la pusa Pai,
1: pa fai te tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile oval se lau. Fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le B.O. Box. Iva fitu ono o tasi manukau. Lua lua fa tasi Auckland. Pe te fisota i sao le pulenga o aia ingo fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le oval. Selau, tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga ofiso ta inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tu tonu o le luasifuru aso talu mai le aso le fasala launga.
2: Nisi nao fasa lango fa pisinisha wa fwoi lisi lefia di tatu utunuu. Ya au au nanga isi isi utunu li tatu community. Nei tama ki makore au kilani nei. Ya maise fwoi se tafa fia itu tunu lava au te roa. Tau ono u failo wa fwoi ya. Siaki fa fwo mai. Ya tapa tapa fwoi lau fwo mai. Fea lava le nahe te alalai. Ya va ailau local doctors va ailau fwo mai. Ya ono le tau fwoi wa. Ya inai swinga ya pe una yei fwoi le nevai tau. Tau ono failo ya. Nisio vaenga o matati afo i pei ona ausia e nisio halo matama fa nau o li tatu o tunu. O loo malanga atu, ya, po o fa lupe i vao fo i ili tamur sanga o lo fa nga solo le Commonwealth Games ta longa ma lo li tau pulenga isko tilani ili taimi nei. Sa lo leo wasi lefie ni tau tele la walunga fo i longa o benga tafa ilangi matala tustu sia. Pei ona fa ilo a isi tasi o tama fa nau o li tatu o tunu. Se fulu male valu tau sanga. Se fulu male valu tau sanga ya le sunga ya sieni stowers le asa ya ausia se pine mua mua le tato mo le tato tunu ule Commonwealth Games ya le ala asa mawa iloma le tato pine aulo ile asona nafi pe ona fa la wi lo ile telefo yo tustu singa ma pepa fa mtelanga be ona silfir datu tunu o le sunga ia o le jofini ia sini stowers e mai fa ala baloli ma sa sa ais e sale longa ia pole motu tele sala fai o le pine mo muala le o le datu tunu ia ona fa ilo ile a upanga fitus fu mal fitu kilo kalamba le mamafa o tamai tai pe ona fa nga solo o ia le sa top ile a ile si si i me mamafa ile tulanga fo ile le snatch se lau mal fitu kilo kalama le mamafa o la nasi ia pe ona fa ai lo fo i lunga o le tato result mai le au benga te fight langa skoti lani o le tamai tai le sa la o la tau va ia o nisio sui mai ka nata ia me se fo ile sui nei New Zealand Aotearoa ia au le wa la wa lunga fo ile fa moy moy a angie ngia fo ile tanga vayo le tatu tunu pe on na langi nai le vi io le tatu tunu ia ila wole ile skotilani pe on silfia io le tatu pinde au lo mo na le wa fa ai lo mai ta ono fa ai lo le tatu tunu ia le tautua ma e a fo ye ne yalo o le tatu tunu le sunga ia sini stowers

Ia no se lea e fa ailo ia tu langa fo i pe ona iai tau lu manga le so mal fa nga so longa ta longa le Commonwealth Games pe ona silfia i tu o fa ingo tato pine i le termine o lo o ta i mua pe a po numero tasi pe a le atunu o au se talia i le fa inga se lau male tolu ana pine fa se fumal fitu le aulo no su man tasi siliva tolu se fulu male lima apa mea se a tu tulunga lua o kanata tolu su male iva le fa inga o pine o la se va mai se lau male tolu le fa inga o le tulanga mua mua o se talia le ia fa tu a maua leo lesi au fa inga tolu su male iva le fa inga o pine tulunga lua se a tuai kanata i le se fulu fa aulo se fulu tasi siliva se fulu fa apa mea tulunga tolu e ngelani le malo tele e ngelani lima se fulu male ono le fa inga o pine se fulu male lua aulo lua se fulu male fitu siliva se fulu male fitu apa mea Scotty Lani le adunu o no tani ma lo le temi nei i le awha inga lua suma tolu pine i va aulo fitu se liva fitu apa memea. Nigeria se fulu male fa le awha inga o la tau pine fitu aulo lima se liva lua apa memea. Averika i saute lua suma le lua pine ono aulo valu se liva valu apa memea. Malaysia le se fulu male tasi le awha inga o la tau pine tulanga fitu ono aulo lua se liva tolu apa memea. Ile tulunga valu se mai ai ini tia. Ile se fulma le lima le awha inga opine tolu aulo iva siliva tolu apa memea. Ile tulunga iva lea ua sao fanga mai ai loa malefa moe moe le datu tunu ui nei Aotearoa New Zealand. Se fulma le faa le awha iopine tolu aulo fitu siliva fa apa memea. Ile tulunga se fulu se mai ai Jamaica fa ya le awha inga opine tolu aulo le aini siliva tasila apa memea. Welese le tulunga suman Tasi, se fulu male lima le awha iopine, lua aulo lima siliva, balu apa memea. Tulanga lua se mai Kenya, ono le awha inga opine, lua aulo, lua siliva, lua apa memea. O Northern Ireland, o loo se mai li tulanga suma le tolu, fitu ala te opine maua, tasi le aulo lua siliva, fa apa memea. Ile se fulu male fa, o le atunu o Jersey, lua le awha inga opine, tasi le aulo, tasi te siliva, male tulanga se fulu male fa, le aulo tu sai male tu no jersey se e mai lo masa moa le fa yo anga pine ile tasi le aulo tasi le siliva ya ma no da boy ma lo fo ile a lava papale le tato wa tunu u o tato pine ia sa maua o lo maua uma ile au si si ia tato wa tunu pe una sa no le fionga ia tanu vasa o le fitalenga le la au na fau fau telenga ia tanu vasa po le fionga ia tavui o le beristene o le tato so si fusu i sa maua ele tamu fainga fo i pe una ia le tato o fusu ia i na yalo fo i o le tato wa tunu u o le tau lau o le fat moe moe lea sa tamu fai le quarter final ia pese i ia ua manu ma lo lava ia le sui mai sko tilani ma sui mai initia le ala o le tau lau le fa mo mo le tato au fusu pe ona malanga tuai ya o le tatalo lava ia ile melilo ya wa nisi o tato talonga o le halo tuai tama fa nau o le tato o tuno o le vahenga mulu mule fia ta ua le tato polkalame pe ona yei fo i le nei a fia fi ya pe ona sila fia wala o lunga fo i lunga o penga ta fai langi ma pe pa fat matalanga pe ona itus tu singa i le ave ese ai male tu ese ai o se lango lango ya pe ona lima ta matau waile yuni la kapia Samoa le ua fai loa manino ele ka penita ala mai le fionga le palmia a misi le fainga ma lolo tu le foe le terminai lo lato fa se e tua ngaluai mai ma ave e se ai nisio lango lango fa ale se leni ya misi foe nisio vaenga pei ona lango lango sua le laka pisa mua lea ua tonu le le fina ngalo le fainga malo o le a fa se e tua ngalu le lato fa moe moe pei ona yai i tau sanga te itasi i le lango lango sua ai o malo o le malo ia awa lava le tato laka pi uni po le laka pi Samoa o le ala ua i loa manino i le teimi nei i le ave ese ai fo i o le tulanga lea government withdraws recognition and support of laka pi Samoa lono winga ia e faya sina ma ale ale o le mta upu pe ona tu lai mai i nei ma sina ua mavae pe ona silifia fo ili tato tunu ona mato tata longo ilo to fina ngalo ia ini fafita hulu o lo o tutupu ito tonu lava o le loto i fale ia o le va le malo ia a mese fo yo yuni o le tato yuni la kapi le ala ua
lala le mafua le fo o fa ilo le finangalo le malo o le a fa ase ese lo lato langona e lango lango sua ile la kapisa mo ai mo nisio fo fuanga le luma nai o lo o yai pe lo lato langona e lango lango sua mo le jemi nelena o lea ua dali dalia a wa o lea e a malanga le o lo isa mo le fenga malanga le so sia po sui fo i o le la kapia le lalolangi ia o le vai taule ne o la to fenga malanga ia si asi a wa fo i ia ni ta penanga i tutonu o atunu te itasi pe i ona au watuai ni fiso soani ale word rugby o le teimile nei i le mautinoa o loo yeilo tato no foa i upu fai a mese fo i tonu fai i to tonu o le World Rugby. O tato mafiti ia ma New Zealand, ma Australia. Ia e mo ia ia New Zealand, ma Australia ia wale vana ia yo lato. Ai o tato mafiti i le atu Pasifika i saute. Ia sui o loo yei o fai ma sui mo le Pasifika. I to tonu o le lau lau a fono o e o fatino ina filfilinga o tu la fono ma fai unga fai i le lakapi i to tonu o le lalolangi. O le sui o fiti o le sunga ia Cathy Wong. Ai le sui o Samoa, ia pe ona silfia le tatu o tunu. O loo yei le fionga i le teitei fono o le lakapi Samoa. Le fionga ia namula ulu sami leota. Lea sa pale mai ili tausanga lua fe lua se fumleono. Au le sunga ya Cathy Wong o le sa pale mai ili tausanga mwane lua fe lua se fumle lima. E ye ili fafita au li pei ona tula i mai foi ili atunu ofiti. Pei ona suspend nai ili lato nofoa ina i tausanga wa mwane. O le temi nei, e lua se fulfai tula ya o le masalo le ufa ititia lua se fulfai tula. Watu ina mai ili World Rugby, mo sa mwa e faa manino ai ma fa mausali ye lo la to fina ngalo ai le ise eloa le sa le world rugby ia pe ona masani pe fo ona tupu ya fiti e fo fo ina ai le ave esina o le laisini po le no fo pe ona ye to tonu o tonu fai ale world rugby ta ua ia ole ole va en alia mo le sirfia le tatu o tonu a fai o a lava pe fea i mea tutupu i le va lava le malo ma le tatu yuni la kapi a manisi fo i o yuni o lo o fina ngalo i fa atu o le ave ese ai o le leo Samoa ma le pole no fo o Samoa i kanto i tutunu o le World Rugby e yeilo na afianga e tu sai ma feso soani a le World Rugby ai me se o le leo Samoa i to tonu o upufai i le poupouina o tulafono e foe foe ai le lakapi i to tonu o le lalolangi. O lo nuinga, o le ale au mai ei Samoa i tonu fai, ia maise ai, le tele o moe mitinga o le Pasifika. Ai maise lava i tulafono e mafai ai ona fa ta alo a tatu tamafa nau. O lo sa ili malo i so se atu nuu o le lalolangi. O le o le popo lenga lena. Te a fai e tau nuu le wha moe moe la vo le malo. Pe una wha alia mai se pepa o wha matalanga e upenga te wha ale malo. Le press official release le sa wha ilo mai le poonopo le fina ngano la vo le malo. O vahenga la lena, o lono winga a fai tupu e le tau fia ai le avanoa sa moa wata wata mau mole ipo le lalolangi le tau sang fau. Ai e yeyona afianga ile awai ai to tono fono tanga ale World Rugby. Alo no winga, ia e te le lava se a fianga. Pe a fai e fina ngalo lava le malo i le lato fai unga lo fatino. O le ua ta oto mai la. Luas fu fai tu la, ne u fai lo manino mai ele. Penga ta fai langi ale World Rugby. 24 hours le ua tu manino atu mo Samoa. E faa tino ai lo lato langona. Ma faa mausali ai lo lato fina ngalo po ofea o lea ngai ai. Io vaenga ia mana tu ane lau te talo si o tatu utunu. Na io tatu utaitai ia o fai ngā malo mese pūlenga ese ese. E ese ese o tatu langona moni foi ile mai tau le totele. Ia ai te tau pea ono tatu tau pipi ile mau. Ile faa moe moe pei ona asa ina na io tatu tai tai foi ile lumanai. Ila tu foi sa mua i malai e tau mawhainga se fola mo sa moa lea ua ta oto leanga tonu.
ya mai se foi ya fainga fa vai malunga lamo jula fono wa lo me manino e masalo se upu tu sao a wa alfa fainga fil fa funga le tuno e sa si lo sa mo wa se ilo mo datu le sen se ilo mo datu of no ya i to tonu ole word rugby ya ona mo lo le datu tu langa le sa mo wa fiti sa spin masalo de lo mai lo be fi to sanga na fa mutali ai le la sen le fiti ya ona anga i voile o fiti i le tūlanga peo na iai i le whainga tāo le sailinga o seileni e tau hatia e ele laka pi tu tonu lava o le atono. Ia, manatu, ia o le tatalo ina ia ua ne i a tupu i a tūlanga. Ai po oa fo i fo fuanga alu alu mamau o le malo o le tatalo. Ia, o a whaau. Ai o tātou o ane ia e whalele ma tāupu. Ma ia o tātou whalele whale o le tua. Ina ia maua se manuia au iluma o tātou tama whanau. Ia o loo sa ili mālo. To tonu sa moa, tonu au te roa, ma so se tafa e fia o le kelope. Ia o naiva hengare nā, o nai update nā, wa fo ia tātou ta alonga pe ona whanga solo le neiva yaso. Ia mōle se le fia ni tātou o tonu. O leo wa toe se kone o na afalele i tū la e hiva, ili whasau sangwa ni tātou o tonu. Ia o tātou pese lea, fai maile, Fai mai le fatunga lea le sunga ya misi luki sua. Sa moa tu ton tasi. Toi tepa ma toi manatu. Toi tepa ma toi sile sila. Ia i fa moe moe pe o na fola e nai o tatu tua ma tai tai ua ma vai atu. Misi luki sua. A wale au faa fonga ma le tapoa e nei fiafi. Afali tu la iva. Ia a wafo inisio fia ngai vea umanga luenga le neipo. Ia tautua na ma oelo sa nei ya saunga le muu. Tau sisi, ili saunga le mu, ai faa tuotua na i lousao.

o sina upu mai le fiong pa ia le tua ta tu te ma fau fau ma mana tu na tu fata si ai le fui ta iau o re a mau mai le salamu e tolu si fulmar fa o re salamu e tolu si fulmar fa runa fui upu si fulmar lua e fa angata mai ele si fulmar fa si fulu lua ele si fulmar fa Oi ele tangata ua manao ile ola. Ma ua loto ia tele o naso. Ia iloa ai e ia mea lili. Auane i tautala lo ulaulau faiva i upuleanga. Ma ulau ngutu ne i tautala faa ole ole. Ina alo ese ia i mea leanga. A ia fai mea lili. I nā sā iri ili atu ia ili file mū ma tau sisi i ai. Tue wha awhonga le tasa o tunu o tue wha i tau wha i upu ia. O ai ea le tangata ua manao ile ola. Ma ua loto ia tele o naso. Ia iloa ai e ia mea lili. Auane i tau tala ro ulau lau faiva i upu leanga. Ma ulau ngutu ne i tau tala faa ole ole. Ina alo ese ia i mea leanga, a ia fai mea lelei. Ina sa ili ili atu ia ili file mu, ma tau sisi i ai. Ia ona i fai upuna ma i salamu e tosu ma fa, ia o se salamu mana i foi. Na tu sia e ta vita, o le tau tonunga rei a i o salamu le antusi mai taimio. O solo solo solo ta vitai ma il tupu saulo ia si nga una na maua ta vitai lava noa e fa o oise le anga ile tupu saulo ia sa fa ma ngalo lava ma fa sao ia au le la e il salamul dik o le ia ina i nei fai upu ia e au ngate le mo tatu tu ufu i ma fau fau loto ia i le sa fai tau atu o ai le tangata ua manao i le ola ma ua loto ia tele o naso ia i loa ai e ia mea lelei ia te langona o le o manao uma ale o suas tangata ola e manao lava ia umi ma tele ni aso e so i fua ai ma ola le neila lolangi peitai u tatou i loa i tatou o langa e pei lava upu masani ele tunu e fa'i le moto e tori le matua e sala le lango ele i o fa'upuma fa'apena e fa'atatau le i lu tatou ola e iai tagata ua maliliu laiti nisi fo'i e maliliu lava o pepe e ai fo'i tagata ua fa'afualoa o lava lo latou soifua ia ma ola manuia e ai fo'i tagata e umi na soifua ia e ola fo'i ai e ola mamai e fai ma ave mo ta ase ngase ona o ngase ngase ol tino e pita o nei fai upu ia sa fai tau tu nei ona o le fai mai le fai salam o ta ngata o loto e umi te leo nasu mai loa ain mea le lei tu fai mai awane i tau tala lau lau fai vai upu leanga ma lau ngutu ia awani i tautala faa ole ole. Ia ma faupungana so mai ia alo ese i mea leanga. A ia fai mea le leik. Ia ma vahenga mun muri na efa mai ia sa i ili atu ia i le fi le mu. Ma tau sisi i ai. Ia peo nei fautuanga ia ma nei apopo inga ia le efe ia faa. Au mai ili vahenga leo ni fui salamu. O tangata e mana o ia tele o nasu, mana o ile ola, ma ia tele aso e soi fuai. Ia o mea ia taunu fai, awane i tautala i upuleanga, awane i tautala fa ole ole, ia alo ese i mea leanga, a ia fai mea le lei, ia ma ia sa ili ili le file mu, ia ma tau sisi i ai, ia
o le tuk la fono e lima o lo atangia mai e ili wha manu yanga mōru tangata e awa i ta māma tina fai mai e wha lewa lewa i aso i le nuk e fua ina mai e Yehova le atua a o lewa fai mai fai salamu i o tangata mana o e tele o naso e ta tau ona fai mea le lei ai alo ese i mea leanga e te tau ona aua le tau tala le la lau ngutu i fa ole ole ia ma lau lau fai vai upu leanga ia ma ia sa i di iri fi le mu mu tau sisi ia ia e te le lava ni si fa man manga ona i fa upunga ai peo nei fa upunga i mei nei lava salamu fa pitoa i tur sumar fa i tātou te mana na tui fu i ni tai au i le lo fo le atua mu tātou ia tātou i lo fu i ia fina ngaro la vai ole tu ole ola mali oti o me pure ile tu ai oro apo po me fa sala mo ye ta tu ye ne up e mana ye fu ta tu fa ta ye sa ili file mo mo ta usi ye ye alo i me le anga ai fa i me le le ye ma ol ta ta la fa ole ole ye nai fa pu mana ye na ta tu mana na tu fu i ni ta ya tato wanga tifo ili asu sa fa ungo ni vai asu i fa manu yama ili atu pa i ol tato tonu pe mfe un fa fonga mai su se vai ngal kirope mu mi fue tato fa sa lomu fa manu yu tere ili atu ni ta yau la tato talom tato fa ma vai atu si tato i fe ilo i fu ili asu sa pe a au dia ili alofa male anga li ili atu pure alofa li ili ta ili so i fu amale si holo tato tonu Fafitai tele lea tūr ni tai au, mātua uria mai fō i lea sa reilio nei. Wa yaso, ia o lea sa munumuri fō i lea nei māsina. Mātua vi ia lava lo wangari lei la lua lofa tausi mai, lua lofa lavea. Wa ufa manu yanga ele mea lofa o leolo, mātua ola ina i fō i lea nei yaso. Evi ia lava.

alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti i tēne i tausanga mai le ono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai po le kalame o si aki ma wha ata o le kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te whaia. E au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nau ia fa ata maso su enga e ta i lua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina i e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i lua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se u su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao i na iola. A maua lola pusa. Fai o.